Windows. Korikushi, korikushi. Korikrukou, korikrukou. Korikushi, korikushi. Korikohori.